Inca music, drama, ke dance. Egbo mo jo ke jo. Why? Eye fona pa. Egbe hun ke lala.